Absolut. Klevetjat. Naklepujut, poplitujut, predavajut. Donosjat.

L'absolute. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat.